tapi sare ngemam kadiangan ide dua gong istri nunas lugero sani mepus pada dia wikan wenen tuh raris melingga melingga kiriki wantah ring puri mandiro dewurah iyan mengguen kewentonan kadiangan ide dewa gong istri pengong saja hidup idewek tan bine waluya ide sang yang ngaji Saraswati mepelemahan rengangan ide apa kerana buka gitu banyak kadiangan ide dua gong istri lemah sing jepedang tusengnya saja surut-surut kayo nida ne bakal ngulik gane madan sang yang ngaji jek perangkat subo melaju melajah tokean ide dua agung sini ane bakal pongo ngangi dewek aduh masih luwong nih yani dewek lantas ngiring ide pasti keomani dewek rite sama tuhan nih bakal anggon kemulan demen hati ngiring lantas anak peradnyan buka jani leen lantas kape neng kadiangan ide dua agung istri ngelah masih kadiangan idoneari kewalawari tuh len bah dewa ratu agung.

kula sampun sangsarone pacang limba kiri-kiring sejeroning pejagatan sangsarone pacang pupuonin padut.

0: Nggih.
1: Yen sampun raris bersih dewara serahayu seger ogger kadia sapunika nggih Ratu Dewagung.
2: Galangan.